ɛ wɔ Jeremia ɛti baako kyɛ bɛɛ di nkorɔ ɔsɛ ɔno bɛdi akɔ nanso ɔrentumi wo wate ɔrentumi wo ɛnso ahurahura a yɛhurahura wo ɛnyɛ adwuma kasa ɛnyɛ adwuma bible sɛ david ade ɛmoa maako maako enum ɛbɔ okodua to bɔ ma so ama ɔhwe ase saa boɔ no ɛkyerɛ jesus